manga wa tsebe ha u fela o tlo bona le sticker licious mo captain ya u check ampela e mana wa tsaba ke ha ke sa buika phepo mo tla ba ke jealous mahloko ma mona ke sa buika phepo mo ha mo len teng ke mo gelen teng wana mo ra ji wa tsebe le tswale sedi go bile monnati monnati nati nati go ba le wena ka tseno ena ke tshepe ke tsanga modumo moholo modumo wa tshepe ya simpala le fono na hao Allah hatsolo e bella botle radio ka biketo radio ka matla radio mo le mangwatse le hao KZN ke le bila holo ke le Gauteng ke le buile prostate ke le buile e mong le mong ya thileng a selekane le nna ka tseno ke a leboha Itse tsena ma ke sa ba khot mane le bo sister ya kere e hona le o se mo betse ke mamela mane motheo mane e ba re ke Miss K ke a tsaba we rata ho lopinena ke ne ke mo tla ile tsa kera e ke botsa re Miss K we tsebela like ka ipinena ke re na hona le motshana e mamela tikolo nye o ya phelang ho yona radio ka biketlo radio ka matla radio bo le monga wa tsebe hao nna ke le hlonolo la gago la gatsolo e be la botlhe

metsotso motho e motle ke 20 le metso e mehlano pele ho hora ya brobong nna le wena re ntse re le mmoho nna o ke la haula ditswire tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le CD FM makontumelle motsotso wa jwale nke ke potla ke late mme manqatha le tlhopa sa sa Belcanto Voices ba ke ba re binele pina ke ena ka lentswe la sengwehe Ye House of Gilly ha re mamele.